wano kwa na wadi ashano encha wani pabia ube nye senyo ube wukano ube wubi watem ube wubi afi ube nye juma misa wunkomse ube nye juma ye yeah.

Ye, na ye kaso ye ana asechire no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne nyaa.